0: Oște, iubim muzică, edit-ul pe iubim tuvi radio Party Mix.
1: Imaš vopros, iskaš originalen pozdrav ili prosto iskaš da proveriš koliko je umna Aleksandra, isprati i saopšterje. Tja može da pozdravi tvoj prijatel, da napravi specijalno poželanje ili prosto da stane čast od tvoja den. Piši na Aleksandra v Radio Party Mix i čuj odgovora i v efir. Radio Party Mix. Taka zvuči budeštetu na radioto.

opet sama izlaziš, svejedno mi nije, crne misli okuju me, kad te već